Të dashur të gjithë më mbrëmë. Programi sonde kam përgatitur unë Hoki Braho. Si zakonisht, ështu edhe sonde, në program të të kemi muzikë të zgjedur Shqipe, në falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B, transmiton në gjumë Shqipe, çdo javën të njëjtën, në orën 7.25, gjerëmi 8.30 mbrëmëve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjysë, filloj me këngën Rovë Shqipëria, këndon Kazim Mizgjitin.

të dashë dëgjusë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet kipatëm.

të dash të gjusë, tani të digojmë një tjetër keng, që po këndon Bulbuli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjus, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.